Di, tr. Ćoš Marku, mini Marku, ne boj se, nemamo se, nešte. Marku iska voda da pije.